0: yang kaya al konyol agenge mati ketjain. Yel cik ketiketit. Number 5. Number 5. Number 5. Ticket number 5.
1: Sorry.
0: Number 5. Ticket number 5. Ya casi le quile Robert. Robert. Robert. Robert?